har sat na le boy na te ron thing chin ma se heng kan har sat na le boy na ai na sa jok le le da tam jok lom thu soi na tur hi kan ne ni ti hi I in she thar fong uti kha wen kan segment hon nan hen kan toi te in kan zep tel do ani chu ti chuan in pathian hen na lom thu soi na lom thu soi lan na te pon yang chu chutiang lam hoi zong la chu kan ngai thla do na गीत के बोल है शुक्रिया तेरा और आवाज है आकाश के आवाज में चलिए हम सुनते हैं शुक्रिया तेरा।